kako se zagradimo o tem rakve razprami. Kak stvari so, ki sem dalje djelu, kaj polemo lahce planit. Vrta se kava je glazit, je kula me jaj bel gatrit, vajce mündit brz.